nobis, da propitius pacem in diebos nostris, ut ope misericordia tuia duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatio.

Jesu Christe, qui didixio postulis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui telepacata mundi, beati qui ecenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.